nya lo mato ngate sene kalo ngati buruka nyepe ka horo ni mo chakumo se lismo